0: Yotuba mundu. As down line, Yotuba mundu. As down line, Yotuba mundu.
1: Rabbi, a'uzu bika min hamasati shayateen. Wa a'uzu bika rabbi an yahduruni. Allahumma bihaqqi wajhi lahi ta'ala al-kareem. صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد.

يا الله يا رحمن يا رحيم خادر يا رحيم يا بصير

serigne touba qadallahu lahu ma khtar lahu masna wax ñu bayiko kadior yeen bokk yi bayiko kadior su ngeen dello kadior julli juroom na ngeen ci gor gorlu aji nemeku ji jef yi mom lay jëk nemeku suñ ko nemeku mu jup luñ nemeku ti mu jup suñ ko nemeku jubut luñ nemeku ti dutu jup deg ngeen ko ñu ne deg nañ ko mu ne ci bedd yi sax deg nañ ko di len wax japp nañ ko te jëfé nañ ko serigne touba qadallahu lahu ma khtar lahu masna wax ku ñuy wax muhammadul lamin ko muhammadul lamin xam nga ñaar fuk ak juroom ñett yoyé may laaj luma ci jublu mu ne ko dedet mu ne ko damay defarlu am neek ci touba bo xamne dama bëgg bu noppé mu melne ci bop ndiarém bi neeg ak wañ muhammadul lamin mu ne ko mbacké mu ne ko mbaayé ne ngi gor gorlu ci julli mu ne ko waaw serigne bi ne ko na ngeen ci gor gorlu bu baax ba am ci jamono yu jëk ya ben way bo xamne ko jota di won la mom rek kay debbal bopam andaram moy dal ci tolam amit gettu mbam soxla yep dajé ak julli gi munena julli ba nopi bam julle ñew bëgg yew mbam yi fekk bokk yi dakk mbam yi ba ñew ci gettu ba mu japp leen yew munena ñew debbu andar ji ñew fekk ñu debbu ko mu jaxlé am ku ne ko mako jaawale won ba wal ko ginaaw bi ma xamne momumako dama bëgg ngeen gor gorlu ci julli te xamne julli atana lu ne te dara atunuko noddu momu ngeen di deg ñaari baat dong nga ko taxajuk bu jekk bi ak bu mujj bi Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar lum la fek bal lu ko gëna far dik na la ilaha illallah fo jëm fu dul ci man yalla fofa dofa jaar dofa jëlé dara waxi serigne bi radiyallahu anhu ci ndigali ak tere yi inna akramakum indallahi atqakum serigne touba qadallahu lahu ma khtar lahu nena yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama nena juromi ponki l'islam yi kuko japp te selal ko jurom ñaari bunti aljana yep dañ la ko tijil waye buntu jurom ñettel ba mënuñu ko tijji nena bi yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama waxe li sahaba yi dañ ne ko laajal nu sunu borom buntu bobu lu koy tijji buñ ko mané def nu def ko buñ ko mënul def ca lañ man mu dem del ci ne len sunu borom neena man la ko may ñu ne ko bu la ko sunu borom mayé yow dongu ba nga tabbi ci aljana ya buñ la gisul ak sunu beut aljana lum neex neex day mel ne du aljana ci nun dimbali nu ndax sunu borom du jéxal xam xam nga laajal nu ko mu dem del ci ñeen inna allaha astara minal mu'minina anfusuhum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabili top ko ba ci fawsul azim bi maana jox sa lepp sunu borom la wax ne moy tabal nit aljana jojje xeyna moy jannatul firdausi maslan ku ñew ci serigne touba qadallahu lahu ma khtar lahu ne ko dama amul nday awma baye awma nijaay ma bëgg ñew ci yow ngay sama nday di sama baye di sama nijaay serigne bi radiyallahu anhu ne ko bo deme nga jël ragal yalla def ko muy sa bay jël jaamu yalla def ko muy sa nday jël liggey def ko muy sa nijaay su ko defé dañ la mëna wootu ci ñett yoyu way ñak ñett yoyu jërul togué ko fi serigne touba qadallahu lahu ma khtar lahu masna wote bañ dajé mune xam ngeen luma leen di doyé ñu ne ko dedet mune bëgg ngeen jaamu yalla mo xam ngeen lutax ma bëgg ngeen jaamu suñu boroma ñu ne ko dedet mune jam bi sunu borom bind baxal ko ci ciobarem nga and ak mom ci bir baxam ga ba ag ci lo xamne dalako digal wala mu terele ko nga ne nako woyefal ndax baxu diw mi ma andal fa baxu diw momé foye nguru yalla gi yalla du nangu diw du nangu serigne touba qadallahu lahu ma khtar lahu masna wote bagn dajé mune alaykum ahla husni dhann ñepp ne tek mune sunu borom dané wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari dadi koy baamu ñett yoon ne len nu ngeen koy firé nu ngeen di firé lay joju ñu ne ko wa ya'muruna danañ diglé bil ma'rufi ci ñek wa yanhauna ñuy téré 'anil munkari walis luñ sip mu ne dañu jup mas'ala ma te yegguñu ca suñu borom dané digël na len diglén téré len tekkulén baamu ko dadi ne sant len yalla ay yoon dañ ne lu waral ngeen koy sante ñu ne cial mu ne jaam warna bala sante boromam xam lu tax mu war ko sante xam ngeen lu tax ma sante lu leen yalla ñu ne ko dedet mu ne garab gi da gudd lool ba balaxu jotuko ya ba mané su ko dog
té liñuy wut lépp nekk ci kaw yeen nak ngeen aksi ñu rassalal leen ko ba da ngeen di aksi wat té doom bi kum xéñ nga mandi kum dugg sa biir nga daanu aljana dal dina nima leen koy mané misale man mi man na ma feñi ci rew makka wala madina ngeen may dégg am ño xamné buñ amé itté du tax ñu am lu leen indi am ño xamné buñ amé leen indi itam duñ am itté ju leen indi ma feñ ci seen biir alhamdullilah rabbil alamin serigne touba khadallahu allah ma ikhtara lahu masna wote ba ñepp tew mu ne bu leen may yem yem leen yalla ay yoon ba ñepp ne tek mu ne kale sey waxal bindi fi ne len bu yowmal qiyamati mi ngeen di deg accès aji bindi ji dana ma laaj ben baat dana ko tontu ñet dana nema ahmadu mané ko labayka rabbi mu ne ma na nga def ak sama jamña ci sama yonent ba sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama dana ne ko wax nañu deg jef nañu gis bindna baye ak ñom duma layo fi nak di layo fenen serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu masna dajale njabotam gim am jekk tukib geej gi ak njabotam gim am ginaaw tukib geej gi ñu ne mu ber leen wax ak ñom lim wax njabot gim am ginaaw geej gi moy lim wax njabot gim am ginaaw geej gi moy yeen ñima am ginaaw nattu bi ak ñimay xalsata am te amaguma leen ma ngi leen di denk bëgg ak ragal ak jaamu ak yaakar bu leen ko defal kudul yalla ndax aduna mi lu fi ab jaam gëna bëgg loola la koy may buura mu diko jaamu te buur bo mana jaamu budul yalla buur boba dana am bis mu lot ñew fi suñu borom diko faj lot te bu ko fajalul du faju yeen na leen fekk fa yalla ma ngi leen di denk ngeen watu togn bu leen togn te ku leen togn jegal leen ko kon bur bi dana leen fayul te du ngeen sonno ndax fayuk jam kat amul solo ku sa borom namul nga laru du laru dengen ko ñu ne ko waw mu rudd awra de ne defna lolu muy seen sange nek leen ci biir te bu leen ko genn te lu nek ci bi ci gennaw rudd wi di leen kobas lu reuy reuy lu duuf duuf lu rafet rafet bu kérogé bu len ko gessu shaytané rek la serigne abdullah lo masna jox aw fas serigne touba khadallahu allah ma ikhtara lahu serigne bi ne ko dando sil fi ma wan la aduna mu jégué ko mu redd ñetti redd ne ko lu mata def lu mata def lu ëppa def li mata def moy li la sa borom digël day maye aljana di xagne safan ba li mata def moy pox du maye aduna du maye alakhirah li ëppa def moy li sa borom téré day maye safan ba di xagne aljana abdullah fo jëm fekk fa yalla lo gis yalla ko mom lu am yalla ko dogal bur bobu bolena lak mom fasal yene jubok mom serigne touba qadallahu allah ma ikhtara lahu masna wax serigne isa jann ci biire waxtan top xam nga ne atep sunu boroma mu ne ko waw mu ne ko moy xam nga ne atep shaytané la mu ne ko waw serigne bi ne ko ko top yalla sunu borom bo de dana la duggal ci aljanam ku moy sunu borom bo de dana lak ci sawaram sa sama talibi yi amna ci ño xamne duñu moy yalla isa ana lolu lo ci xam mu ne ko man kay xawma dar rambake serigne bi def tek lu yag dem del sine saxar bu joge france jëm ci rew mi lu ne dana ko yor dana yap ay waliyu ak say say ak yefer akum ñollu ak tere alquran ak lenen waye lu ne ci bir bañ tak ko balako baye andi ko dakaru am ku yuxu waxtan wayam fofa serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu masna tombu lu ñetti tombu ñu tombu ko mu ne nañ ma tombalat ñet ñu tombalat ko ñet mu ne nañ ma tombal fi ñet ñu tombu fa ñet mu ne nañ ma dolil yeneen ñetti tombu ñu dolli ci ñet dadi ne sa borom dame bëgg na ñet waye ñet la gëna bëgg sa borom neena bañ na ñett waye ñett la gëna bañ bëgg na ku koy jaamu bëgg na koy jaamu yalla lool waye ndaw luy jaamu yalla la gëna bëgg bëgg na ku tabé lool waye ku neewle ba nopi tabé la gëna bëgg bëgg na ko yef lool waye aji xam ju wayef la gëna bëgg sa borom neena bañ na ku koy moy lool bañ na koy moy yalla lool waye mag mu koy moy la gëna bañ sa borom neena bañ na ku nay lool waye aji womal di nay la gëna bañ sa borom neena bañ na ko dis lol waye aji xam ni dis la gëna bañ serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu neena
yalla neena ma bindif yep ma len bind waye ñaar binduma len jëm juma jaral bëgg lima bañoon wala jëm juma jaral bañ lima bëggoon waxi serigne bi ci yena aw yu wa inna ma likulli amri ma nawa serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena yene ñepp jamm taxul ñu am jamm waye yow da nga am jamm waxi serigne bi ci moy to waru suma salamatu min al ghururi la amru rabbi ashabul humuri ashabul umuri serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wax serigne basiru domam dama bëgg ngeen watum njombal muneko mbakel dum njombal muneko sunu borom bind jam bi limuko digal nek ci nday joram limuko téré nek ci chamoyam limukoy añalé nek ci ndiem aji jom la dina ñokket juk wuté añ ba té jaarul fañ ko digal té défé na lému limu bëgg da la ko am dédét day jaaré fañ ko day jaaré fañ ko digal rek mba lim bëgg du ko am dalen def deun ab dir ne basiru munako mbacke loko sa borom ba koy leggeyal jommalumako waye bam may fay naxuma basiru jihel na len ci geej gi lo xamne bu saxé bu seen loxo dagge mu sokk ñaar fukk juroom ñatt yi serigne bi don laaj juma ji amna bis makoy laaj lo cheikh ma samba ak serigne ak cheikh isa jenn yalla len yalla geureum yalla geureum sun borom nak ñom am ci talibi nak ko xamne daf len fa wessu dem ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu ba ko jox muneko lolou ngay beug genné matuko ndax rombo fagn ko don laaje muneko ahakay muneko koku koy laaj ak kako koy laaj lo ak ka tax ñukoy laaj kenn du ci jaawale jëf ak moromam waxi serigne bi ci yar fa kullu man lam yata'addab zamana ala yaday shaykhi fa yalqa mihna serigne mustapha gey ak serigne hasan gey ak serigne gey biñi yebulu ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu dalina laaj fu seen allu wa tallu fek boba ku ci ne bindena ab kamil serigne mustapha gey bind ñenti kamil mune len yene ngi melne borom baq jegena ndox dal nam xel waye mune fu ci naan da ngeen di ñew waqi jiko da ngeen di dem fa abdurrahman lo mu yar len ba ngeen yaru ngeen ñew ma fac seen aajo ab cheikh la mo gën doomi cheikh la ndax ab cheikh la ak doomi cheikh la mi ngi melne wacc tayu har ak balu nuruna waye dara nga ci digënté ba bañ bindé ay kamil yit ko sëriñ bi mu ne leen wol leen ma abdurrahman ñu ñew darul alimul khabir woko mu ñew sëriñ bi tayé ko fa ñetti fan diko bernde ba bes mu tangalal ko ataya ne ko dama la ko fayé ataya jojé mala tangal lon fatte ko suukar bam koy yewi bamuy dem muneko ana gonay ma babu yama fa yabalon muñ def muneko yar bi sotina allu way sotina serigne bi neko wacci nga wacci nañ ma ci dess demal te bal malen fa waxi serigne bi radiyallahu anhu ci walu faju amna kuñuy wax mbacke kan bam jibulo ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu dako laaj fu allu am tollu mu wax ko mu ne ko demal yeggale ko te ñew ma jox la ndigal bam yeggale and ak serigne aliyu touré ñew ci serigne bi radiyallahu anhu biñ nuyo serigne bi ne ko aliyu fan yi ma don degg sa jagad lu nuru won mu ne ko biiru tagni serigne bi ne ko mba gaawo ko fajtal mu wax lu leerul serigne bi ne ko biiru tagni dis ko gaawo fajtal ndax lu ca wara genné luy genn la da ngay bayyi bam amub dir nga dor ko fajtal nestout mu genné kamil bi jox ko serigne bi serigne bi tambali diko ubbi do upp di ubbi do upp di ubbi do upp bam yag mu ubbi ko upp ko upp gu kawé ne ko ma jam nga am mu ne ko jam rek serigne bi ne ko xam nga jam ma mu ne ko dedet serigne bi ne ko fo fi nek te nek ci lu neex yalla yaangi ci jam ak fo meuna nek fo fi nek te ne ko ci lu neex yalla ne ko ci jam ak fo fi meuna nek mo deug deug jam xam nga kagn la ko jam bi di ama mu ne ko dedet serigne bi ne ko bis bu sunu borom dajale lim bind ni ta ginne ak malaika nga ne ñokket wuti aljana te do desel sawara lum lay dabé diko laaj dilako laaj ne ko xam nga ci luñ koy yaakaré mu ne ko dedet mu ne ko nango liggéey ak jaamu yalla amna ci magña ko xamne serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu digelon nako muy baña nan doxum kessé ak lum ko mëna bolel waxi serigne bi ci ñak solo aduna wala taqurannakumul hayatud dunya
amna ci ñu jamono nak serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu ko xamne bam tawate tawati fatu day yonne ñetti témèr ci serigne bi ne ko sama jëm ragal nako lol te dewaluma fa dara te yow rek la fa yakar serigne bi wax ndaw la ne ko duma ko gis saka diko lal dello ko ko te bo deme nga tambal ko ñetti tombu yalla sunu borom mi bur la bo xamne boko jaamo mola mom boko jaamul mola mom aduna mi keur la go xamne boko wacce mu wacc la boko waccul mu wacc la bammel mi keur la go xamne boko leralé da nga fa dugg boko lan damaré da nga fa dugg jeffinu serigne touba radiyallahu anhu lasu amilu li salama yurdi rabb samawati wa rabb al-ard jaraf njamur masna ñew njaarem bi yalwan serigne touba khadallahu la ma xtar lahu serigne bi wa serigne ibrahim sar ne ko xam nga ke mu xol ko ne ko ki day nuru jaraf njamur serigne bi ne ko nuru ko day mom yobbu ko ba sa keur nga teral ko te fekkon serigne ibrahim sar bokkon ci ñim doon genné njamur ne len du ngeen fi samp ak murid touba bi masna ñoo ñew njaarem di ñak nit ñi ba aksi ci keur serigne touba qadallahu lahu ma xtar lahu wa keur gep daw ñew fi mom serigne bi fekk muy bind mu laaj ñak kat yi ñu ne ko dañuy aar tawat bi bëgg ñew serigne bi ne len ñi ñom dama bëgg ngeen bayyi ma ak ñom serigne touba qadallahu lahu ma xtar lahu kum daan jox werd bu la fekke werdu qadir wala tijane wala fazali dalay wax man nga ko jëlaat té mo melne masoko jël ci kenn kudul man bu fekke yoro won werd nak mu jox la werdu ma qus min allah amna goné gu ñew amna goné gu massa andi ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu mu koy ñaanal mu japp ci sikki mu serigne bi wax ne ki day melna ne bu gison kum faal fo waye nun dañu fawut fawulun nun dañu fawul fawulun waccayu serigne bi ya bani adama qussusinatukum inda kulli masjid serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu daana sol dara lele tek ci ay khaftan wala jallabi waxi serigne bi ci wotu gi mu wotu yonente bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama madahahu qadimahu madhan yafuq wa huwa al-khalifatu lahu wa huwa rafiq serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena mi nga xamé né kenn xamiwuma ak yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ci aduna ci dara yowmal qiyamati kenn duma xamé ak mom ci dara ndax bu yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama dikke ci buntu aljana ba feug malaaka mi ne koku kan la dana ko man la muhammad mutijju mu dugg mu tej nestut ma aksi feug mu ne ko kan la mané ko man la muhammad mutijju ma dugg mu tej nono nga xamne kayor aljana munuma xamé ak yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ci dara ken duma mana xamé ak mom ci dara serigne touba qadallahu lahu ma xtar lahu neena khadimur rasul daraja la jo xamne sunu borom dako liggey bam melne lu massa liggey moko ci geural mu wek ko ci buntu aras ne kuma liggeyel li dina la ko añale bima liggeyele yalla bam takal mako maneko dama beggon nga jaaralel mako ci daraje yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama munema lo ci djublu maneko dama xamne lo may jam te jaare woko ci sa yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama jombo ko nangu bu ellege sa borom daldi may delo ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama may legiyel yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama bam geureum ma nema ma tax ñu bind aljana ak sawara defal nga ma luma ab jam musta defal dana la yolal yolup jam dana la may luma musta may ken maneko lolu lumu munema may dala aljana maneko may nga ma aljana munema lew na la jangoro yi bañ maneko kon joxna la ko hadiya munema jox ko ko mata jox te nangul nañ la ko waye waxtan nek na fofu ndax sunu borom lum dogal wiina te lolu dogales nako waye gennaw def nga ko hadiya def na la ko dentel bisub jariñu ba sa ciobare rek jeje fi borom tuwa waxe serigne bi radiyallahu anhu ci liggeyal ko wa hab liman qadamani ihsana malakan aw mastoran aw insana serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu nana
sunu borom du bindif baye am jikko waye am may melo bokku na ci melo yoyé nakare liggeyal ak nexa liggeyal ndax bo djublo ci liggeyal ko day melne neko ci dara dula ne li la lay fayé dula ne fi la lay fayé dula ne waxtu sangam la lay fay melaw nexa liggeyal wi moy sa su djublo ci fay la du set yaangi jëf du set jëfo du set yaangi fi du set neko fi day fay rek dal dina yeen ñi seeni bay ñoko don liggeyal mu len di fay bañ fi nekatul mu len di fay bu ngeen fi nekul muy fay seeni dom serigne touba qadallahu lahu makhtara lahu masna togu lahub lay dur def ci dakar ak soukeur du moyu mosqui tout jox ko ñafa togon ne len sayyiduna jibril da fay ñew dama kula liggeyal jaruñu ma bëgg liggeyal sama bop serigne touba qadallahu lahu makhtara lahu bim nekké jolof mam cheikh antamas nako setsi muy def sa su ngone joté ñu war aw fas ñu war ay fas dem séti tol li ñu wax bustanul arifina ba ben bes ñuy dem ba yam ci ñetti wax mbane kenn ke nek ci kaw ak yomb di gor ñaar ña nek ci fi suuf di felep bi serigne bi tolok ñom taxaw touti dal di dem way waxul dara bam delsé dal di wo mam cheikh anta ne ko dama bëggona waxtaan ak yow ci liggeyel ma ne ko ben mourid bu xey liggeyel ma ngir yalla ba ngone jot liggeyem bobé pesse nañ ko ak liggeyu borom xam xam bu liggeyel yalla juroom ñaar fukki at te jengul liggeyu mourid ba wat ko bu len sikne liggeyel ma mo kawé gep wilaya gudefi wote la dalé ci sunu mam adama ba sun jamono liggeyel ma yamu fe genn jaamu yalla te bala ngeen xam li ma wax yowmal qiyamati taxaw waxi serign bi radiyallahu anhu ci qasida yi فر لنصر ولنظم كلما فر إليه العلماء والأولياء سرين توبا قاد الله له ما اختار له نانا كوي جانج أحمد مغنيا نمويتو تسلي تجن ويت نخويت قم تسلي تكو يورن تبي صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم على تسلي الله أكبر جي الله جي سرين توبا سرين توبا قاد الله له ما اختار له نانا bulen sik ne sama qasida yi ñoma gëna gaaw dana gis jëm jo xamne mësuma ko tek bët mësuma ko dégg ci sama nop ma fekk ko ci sama biir mu nekk ca kaw mané ki kañ la tabbi ci yoon wi ba aksi fi xaat ñu ne ma qasayit yi ñola jitu ci mom amna waji doon jang qasida am nu muy def batam serigne touba qadallahu allah makhtar allah wo ko ne ko lo ci jublu mu ne ko neexal serigne bi ne ko xoram nako sukar nako mas lañuy jambat serigne bi qadallahu allah makhtar allah nako buñuy jang qasida yi dañ nuy sonal mu ne buñ deme bay jang sen bop nak qasida ashabul jannati mo tambale ilayka ya khayral bariyati salam khadimika alladhi kafaytahu malam serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu dara def ko taggu de aji makkatal mukarrama mu jox lako ne la jangal mako fa barabu yorente bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama kon mu jall ci kharbaxi serigne touba radiyallahu an serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu samba lawbe masnay ñew ci mom andak am teug serigne bi laaj ñu ne ko samba lawbe moy ñew mu ne buma soxla man na aksi waye teug bi mom bum aksi bim ñewé di wax ak serigne bi radiyallahu anhu melne kuy won darajeey tubab bi melne kuy won darajeey tubab bi serigne bi ne ko tubab bobu ngay wax gisee gunu waye yow miima gis digeunte bu gatt kuy weur miskinum yalla mum sarax bula gisee dula moy serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu may sañu dug ci neek bubam lonku ci xandi yiñ ko daan tatanale ndoxum taw nga xamne serigne isa jenn moko defar lon mudiriko lu sori bam agge ba tok mu tambule taw mu laaj lolou lumu ñu ne ko day taw day dali ndox mu ne malaaka yi ñoo defene dama soxla ndox serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena gaay badar yi ma dikkelon bima nekke ci geejgi ngir tital yefeur yi fas yi ñu waron seen tank ya tolne ne garab yi ron ci gudday ak riyay serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wo serigne makassar ca gannar mu am fa ay fan fatu mu won nar yi ni len dama beug ngeen setal ma xabru bo xamne ku massa moy yalla sule suko fa
ñu dem abdir ñew ne ko amna fuñu wax jilf kuñ kañ fasul wali kamil la mu ne nañ ko wajal yobbu ko fa ñu wajal ko serigne bi julle ko ñu saf ko ci gelem yi neena ñu saaku suuf lañ ko gaganté ñu and ak serigne bi waxto tisbar mu amu dir delu ci nga xamne serigne bi agul waye joxna len digal ñom ñu ag bañ ñuy delu ci ñom fajar jotna bañ koy julli mu laaj len nuñ def ñu wax ko ko mu ne len bima joggé dama fasona and ak yeen ba ngeen ag xam ngeen luma taxa depp ñu ne ko dedet mu ne dama xamne buma demone ñoñe ngeen fay fekk danañ genn ngeen jakarlo ak ñom te duñ am yene ngeen laru ci joy serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masnay waxtan am ko xamne dako sori lol waye teewul mu melne limi wax dañ ko timale ci ay noppam muy yemu na ki kem xam lum don bi serigne bi waxtane ba noppi mu ak ci serigne bi ne ko cey lama don ay yon ne ko sa baram bi boko tawi won bam ag ci asaman si nga dalé ko ci penku xotti ko ba ci sowu lutax nga xam lima don cey lima don may serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu ilayya qadallahu ma lam yakun wala yakunu abadan lil mumkin serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna wax ci ab jotaay sunu jotaay bi ci jotaay yalla sunu borom la bok waye bokul ci jotaay shaytané serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu neena kudul man ci digënte borom xam xam yi jëfé seen xam xam ak yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama fa nga summi ko ab liggey fa nga wacc ab liggey man nak ci digënte yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ak yalla fa la summi ko ab liggey ba ma summi ko ab liggey lama yalla sunu borom tektal yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ma tambali diko liggeyal lama ko don liggeyal moy la nga xamne beggon nako ci mom te ken musuko ko ci defal ba mujj mu ne ma yaama gënal sama bop lay mandar gam lolé moy agna mak mom ci tag fo xamne ko fa aggon ak magatum lawbe mu amul ludul men bam mu muy def ay gaxam dana la ko jox tanku waye yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama limuy bax katan ak namel momuko sunu borom moko mom mu dadi may tektal sunu borom fofé lama fa don liggéey lama fa don liggéey moy la nga xamné yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama beggon nako ci mom ta ken musuko ta defal ba mujjii sunu borom nema lima bind yama ci gëna jégé joxna la alquran malikal alquran tam li gënal serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna tombe ñett tombe tek loxom ju tombe bi fete wetuk nday jor ne yonenti maangi ni da di redd aw redd mu joge ci tombe bu jekk bi jëm ci ñaarelu tombe bi ne sunu borom xamle ne yonenti bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama moy aw yonam te biral nako te saxal nako waye lolé fankul musakkal ma aw yon da di redd aw redd wu joge ci tombe bu jekk bi ba ci tombe bop ñettel bi sama digg ak mom mu xam ma xam waye ma yegne tegg yi na gën lepp ma dadi jaar ci yonent bi nga jaar ci yonent bi gën ji midif sallallahu ta'ala alayhi wa sallama bima agge ci mom xamaluma ko xamon na kuñuy wax bur ak yon wu jëm ci bur waxuma ko lu ca bok dama nek ak mom rek ci nama wara nek ak mom ci teral ak magal bam ñepp sama loxo yobuma ci borom bindi fi ne ko mbollem wali yi fi don liggey seenu pay xamna ko waye ki ak payam yow rek ya ko xam sunu borom ne ko delul fa nga nekkon ci la nga nekkon te bayiko ak man serigne bi bimu waxe li da defar tombe yoyé da serigne bi waxe dafa daldi far tombe yoyé da ko far daldi tombat ñaari tombe yu mak wurele ko aw reud daldi ne sunu borom neena sunu borom ne ma yaangi ni maangi ni kay ñu bokk sama nguur gi bir bokk gi yépp dana la ci may geneen jagle ana luy loola moy lumay bëgg def ci kërug aduna dana la ko yëgal bu la neexé ma def ko bu la neexé ma bako yow nak lepp luy sa ciobare soxlawul nga ma ci wax dara bam la sobé rek lama sopp est-ce que
eske serigne touba qad allah lahu ma ikhtar lahu neena rabbul alamin setna jami'al alamin fek ma ci gëna sop khayral alamin mune ma ties tek ci loxo khayral alamin ne ko mayna la ki dal di re ne man mawhub la mom yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama bima ko sunu borom maye worama bama ñew mune ma yow mi ma gëna sop ci mbolem bindi fi te rabbul alamin momako wax kay ma fat lima gënona sop ci ñuma may lako maneko liñ la may lu ci gën mune ma lamiñu arab ma sant yalla sant ko neko lamiñu arab da wote way te ma gis ci sa téré bi wama alamnahu shi'ra wama yanbaqi lahu ma bëgg nga rafatale ma way mune ma rafatale na lako ma sant yalla sant ko neko mayalima bo don way lo waro way ma way ko mune ma may na lako ma sant yalla sant ko waye ma xamne wayi kuko bindul nit ñi duñ ko xam te ma gis ci téré bi wala taqtuhu bi yaminika maneko mayalima ma bindu mune ma mayale na lako maneko mayalima bo don bindu lo bindu ma bindu ko mune ma mayale na lako daj re ne khalima gi bu len sek ne sahir si la ngep waye yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama mo ngep ci batin bi serigne touba qad allah lahu ma ikhtar lahu masna wax serigne amadou ndumbe diw ak diw dañ fe ñew ma digal len ku nek won ma aduna mune ko mbacke nuñi def da nga leena yafal te sunalo len serigne bi ne ko sédel ne bayina séxal kuma tarbiyé wul ndax lima len digal ñu won ma aduna buma lako waxon wala ma wax ko ibra fall du ngeen ma won aduna ginaaw lolu serigne bi jall de ko netali bané ko diw masna ma wax dama la soxla ma and ak mom ba ca Allah ba bam leralé ba nopi maneko lelelumu mune ma xawmako maneko demal xol ko mu dem dik ñew nema nangam la maneko sunu borom defal nama buma sobon luy nit ak ginné nek fofé di ma tarbiyewu amna lo xamné duma ko wax dom duma ko wax soxna duma ko wax talibé bis penc kep la koy wax bis ba nga xamné jibril ak mikail ak israfil ak asrail danañ wër yonenti ngir bëgg ku ñaan sunu borom atté jaam yi té kuñ dem mu wax ngant lu ko té man lum ragal digëm ak boromam bañ ñew ci yonenti bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ñu doora atté jaam yi bis bobu sunu borom dana ma yëkëti ba kuma massa bind tek massa ñaaru bëtt mu wax leen yeen sama jaam yi ndax mas ngeena gis mu bind lu mel ni kero gimiñ gu yalla xotti borom dana ma tek ñaar beutam na sunu borom musuma gis nga bind lu melni sa jam bi lima sunu borom di wax fofa la koy netale nit ak ginne ak malaka kero ku tek ci man beut do tek beut ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallam lu nu gem dan serigne touba qad allah lahu ma ikhtar lahu neena kun gi tax yalla bur mi ngi ci sama tenq serigne touba qad allah lahu ma ikhtar lahu masna wax sant len yalla ñu sant ko mune xam ngeen lutax mané len sant len yalla ñu ne ko dedet mune da ngeen ma am te xamu len ma li tax ngeen am ma moy lu ne bu wote la ca bokk do nga koy wuyu serigne touba qad allah lahu ma ikhtar lahu masna bind bam sasin di ci juñji li ko ci yalla may te moy accept ci hisab ak aduna ak alakhirah ak momel gudul dañ mukk ak mandigu mardul top ak sant gu andul ak jambat batay masna bind ataya di ci juñji liko yalla may ci ataya te moy barke ak jappundi ak tawfiq ak demuk yaqku yi ak nakh yi serigne touba qad allah lahu ma ikhtar lahu masna laaj serigne basiru domam neko sa keur ni jaay ko fa faatu nuñ koy def mu neko dañ koy sang ko julle ko ñaanal ko yalla mu jéggal ko mu neko fi ku fi faatu dañ lay tabal aljanna serigne touba qad allah lahu ma ikhtar lahu masna jox ay nit aw ñam ñuy jëfëndiku am ko wax ne bismillah barkep serigne touba serigne bi neko ñam wu xalse to res ak jamangu nonu waxi serigne bi ci touba wajhal ilahi maskani touba abad misla smiha bi jahi khair man abad serigne basiru masna ñew ci serigne touba qad allah lahu ma ikhtar lahu
muneko koku kan la muneko muhammadul basir muneko fo joge muneko touba serign bi neko joge nga sa keur bay nuro nak sa keur nu jaay gañu na kokki waye amna luñu woro liñu nuro moy barab ko fa nek di jëf lu bax so faato ñu jëfëlante ak mom la gëna bax budé touba budé kokké liñu woro nak moy ku nek kokki di def leneen bu faato ñu fayante ak mom lola sa bay nak daraay lu bon xamul yoonu kërëm Serigne Touba qadallahu lahu makhtara lahu neena sama Touba gi lima fi jëk faggu moy lu fi way jaamu ñu nang ko kuñ fi sul nga taxé Serigne Touba qadallahu lahu makhtara lahu neena way dana ma jëbël mbirëm fekk ma ci mbir ma yabal ko Touba ngir bëgg sotal mbir mum ma fekk buma sotalé mbir momé ba jublu ci mbirëm am til ndoxum Touba wala soufas Touba jituma ci wa jojje ma fa yabalon defar mbiram te aguma waxi serigne bi ci magalu Touba waman yu'azim sa ila Allah fa innaha min taqwa al-qulub serigne Touba qad Allah lahu ma ikhtara lahu masna wax talibi ci bisub magal lepp lo xamne buma len gané won na ngeen mako defal sa su bis bobé accé na ngeen mako ci defal dadi genné juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd suukar genné waat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd warga genné waat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd café genné waat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd ciép genné waat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd ndawal serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu nana bis bobu ku koy fonk bu ëllëgé sunu borom dana la jéggel bakkar fañ la togg jëf ba fa nga waccé ligéy serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu magal bëggal la ko daan wax léralé serigne bi ci serigne akub talibé serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu masna dajalé talibé tarbiyé yi bobo mi ngi touba di jàngalé di mi touba di jàng di leen wër bam am ab dir mu ne len sante len yalla ñu sante yalla mu def ko ay yoon taxaw joxagn len ne len mbirum serigne akub talibé la am luma len ci bëgg xamal serigne bu matup serigne ak talibé bu wi wi ndigal bu bis penc ba daal di cey tek luy tek talene ben lañuy doon lolu di tal ndar ni lolu di tal lampe yi ci Dakaru ana num tuddu ñu ne ko ay dynamo mu ne bu ben také e ci dess mu muy def ñu ne ko yépp ay takando mu ne nonu la démé dama bëgg li ma leen di digël diko jëfé bu ngeen ma gisatul donte goor ko goor leen koy digël topi leen goor wala ngor Serigne Mahmoud Fall neena mas nañuy jang fi barab ba am fa fukk ñaar bamako seddo magne ma andal ma fab sama ñent ñew jox ko Serigne Touba khadallahu lahu ma ikhtara lahu mune ma noko amé manako dañ doon jang ci kër diw ba am ko fa mune ma manam yalwan dal manako waw mu fab ko yonne ci keuyit ak sondel bam ñewé mu tek ko diko ray bam yag mune ndaxam mbirum dongo buñ raxul ni la léré waxi serigne bi ci serigne abdul muhaymin domam serigne touba qadallahu allah ma ikhtar lahu nena abdul muhaymin ko xam aw turum do lak waxi serigne bi ci serigne abdul jamil domam Serigne Touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu nena Abdul Jamil Fatoul dana fi am téméré at da nek fenen Serigne Abdul Jamil soxna Khadijatu Fall moy wajuram Serigne Abdul Muhaymin soxna Fatako Diop moy wajuram man nga delu ci safatu sira xol ko ci xatu 62 waxi serigne bi ci serigne cheikh fatma wax nañ ne serigne Fadlu ak ñeneen ci wa keur serigne bi qadallahu lahu ma ikhtara lahu dañ ko daan andi ci serigne bi nako ñaanal ko mu ne len bis da ngeena bëgg seen doom ji gën sama doom yi waye duma ko nangu waxi serigne bi ci serigne adama geey serigne bi qadallahu lahu ma ikhtara lahu masnako ne fajna sa aajo mu dem ndar am lum defal sama lawbe mu wéxale ko aw fas mu ñew jox ko serigne touba radiyallahu anhu mu ne ko noko amé mu wax ko serigne bi ne ko bëgguma joju alal da ngay dem fasa neegu mbay nga wut fa ab témèr mu ne ko neegu ma sama neegum nday dañoo amul dara waye ma babu geey neegum ndayam am nañ te ma nga ca dara ja di jang dal di dem jëliko mu ñew joxel bopam témèr joxel ko témèr waxi serigne bi radiyallahu anhu ci serigne Massamba Diop Sam
serigne massamba job sam bi mu wuyje sunu borom ba serigne touba qadallahu lahu makhtarallahu wax mam tierno ñu taxawuko dañ ko fap fap atenuñ ko ñu wax ko mam tierno mu ne nañ set ku tuddu abubakar abubakarin ak omar ak usman ak ali ñu fap ko ñu ñew fap ko fap atenuñ ko biñ ko waxe mu teju abir genn ne nañ set ñenti muhammad yo xamne topé fu len te kenn te ku ne watuna alquran ñu daldi ñew fap ko serigne bi biñ ko fabé serigne sin moko jëk jullé serigne isa jenn jullé andak ñi ci attuba mam tierno jullé andak ñi ci penciima serigne mor hafsa jullé andak ñi ci armélia bañ noppé mam tierno wax serigne isa jenn dikkel yegaliko kilifa ga bam accé da fekk serigne touba radiyallahu anhu mu melne ko ko don xaar di tari alquran ne ko isa masamba wuyjuna boromam mu ne ko waw mu ne ko jebbal ngeen ko ko ba noppi mu ne ko waw mu ne ko num deme mu wax ko nam deme lepp serigne bi ne ko masamba da bok ca wali yu jekk ya bobé ñukoy fat da fekk mu am lum ñaanon sa borom te mayeguko bi muhammad ya accé lettre sek mu may ko ko waye bu ko ko mayutun duñ ko attan lim doon ñaan suñu borom xam nga ko mu ne ko dedet serigne bi qadallahu lahu makhtarallahu ne ko dane suñu borom asman yi jurom ñaar la jaw yi jurom ben la bu ci ne dama bëgg nga may ma maramu ci téméri junneek ñetti junneek ñenti témèr ba muhammad ya de aksi la dajé ak mu may mu ko koy may ma samba da ñu ci jamono ba bayyi ko fi musta togn boromam musta togn moromam la ko yalla digal def nako

فرمت منه تعالى شكر للعبد وجحت وجهي لربي بالنبي وله سري وجعلي

قدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokk daara ji ma ngi ñëw tay ziar diko tek ci loxol Serigne Khadim ak Serigne Khabbaan. Yalla yalla na mu ñaan yépp te yalla na ko yalla boole. Mbokk mi laaj ñi da bëgg ku ko leeral ñaaw ñortu. Kañ lañ koy taré ak kañ lañ koy diglé. Ñaaw ñortu day ab julit waru ko def ci ko xamné mbittéem lu rafet rek la wone sa bu si ab julit won la ak baax jàppal baax googa ñaw njort bi ñu tere mooy gisoo ci nit ci lenn luy wane ne ab safaanañ ci moom ba napp ngay ñaaw ci moom njort amaa nit ki nga xam ne nag mbitteem ak mbon la day def lu bunte nëbbu ko kooku ñaaw njort ci moom lislaam tere wu ko waaye ñaaw njort bi ñu tere mooy nit koo xam ne gisoo ci moom lenn luy tax nga war a ñaaw ci moom njort ba napp ngay ñaaw ci moom njort ñaaw njort boobu nag nga waxee ko mbaa nga jëfe ko mooy lañ tere waaye bu dee lu rocc sam xel génnaa si nag loolu yàlla jégg dafa jéggle wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ne nag koo xam ne dafa amoon wëlëram dengu ko 3 millions nee na ginnaaw ba nag wël koo ko faatu te bàyyi ay gone nee na mu dañ ko xaalis ba jënd ginnaaw ba mu jënd ci ay kër ñaari kër nee na lu mu demee ba mu yàgg mu daaye ko ci lu mat 5 millions mu laaj xaalis boobu ku ko moom waaw moom bu fekkee dañ koo dénkoon xaalis koo ko faatu kon xaalis bu mu ko dénkoon da ko waroon delloo ñu jox ko njabootam ki war a doon bu fekkee dañu ay gone tax mu denc leen ko it ñoom la dencee suñu xaalis kon bu dee ay kër ñoom moom kër ya bu ko jaayee ñoom moom xaalis ba luñ ko ca may nag ñu xam ne ñoom ñoo ko may wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj kuy labat nit yan kàddu la sañe wax ak moom waaw kuy labat nit de ki muy labat feeg tëkku gu ko jàmmar la ci moom kon kaddu yoo xam ne diggante ñaari way dencante rek lañ koo soñ a waxtaanee muy lu jeqi bànneex seen biir wala yu mel noonu suñu ko wax ak moom feeg fa suñ ko wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na xaside gii li Mahin Bachirin bindkat yi dañ ciy wóote ñu bind bayt wii di saaltu bi wacillahi rabbi wa maliki am ñu bind saaltu bi wacillahi rabbi wa kaana li muy laaj lu

tay nam gant wotal ko neena bobu nak fek irmandi bim koy wotal da fek ma tari fatiha ndax day agale fatiha jowal da koy tambali wat wa kuñu wotal le bo xamé fa sa iliman yamon fofu nga tambale boko xamul nga tambali wat jangama wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ndax khatim yi serign prayer yi def ndax day dugg ci njabar khatim di xawma deug deug lum doon waye dal lepp lo xam dañ ci dimbaliko ci lul yalla ci mel non mom dañ koy tere am ci rawati mu dimbaliko ay jinne wala yi dewe non bu te yoy la lay bu de ñaan go xamne nak nit ki alquran duñu xam la wala ñaan guñu xam wax yo xamne bokale neeku ci di lu leer luñ xam lolu jël sen nako defandiko ci sawab lu muccu wal muy sawab lu yok aya bu de lo xamne nak xamul lu muy tek wala dimbaliko yeneeni bindef la ñaka sukkandiku ci yalla la te lolu ab jiruru ko def wallahu ta'ala a'lam bokku ñu dal neena serigne bi da wax ci maalik ne kanyana tax doomi adama ya kenn ka ray morom ji muy laaj ñun ñen la ak lu ko war lo wa adama dañu wax ne dafa am ñaari doom ku tuddu qabil ak tuddu habil hawa nak ñu doon amé doom ay xeex lañ doon doon bu goor bu jigen dawa na yoy denc fa ko bokal nday ak bay dagan nga xamne xeex bu goor kenn ki moy tak xeex bu jigen ci def qabil amna xeex goor bu jigen habil am xeex bu jigen ñu sant may qabil xeexu habil may habil xeexu qabil te fekk ki qabil xeex da gëna rafet ki habil xeex mu lant ne ko ki man la juddo ndol kon ma ci gëna yeen adam ma ne leen nak da ngay def ak jaamu yalla ku yalla nangul la ñu xamne kon ya ko yar xamne habil mom ak sam sam la won da di jël ab gatt bu du fray ko yalla nangul ko ko qabil mom ab baytab la mu jël ci ñam suñu joxe yalla nangul ko nak té lako méré nak dañ na ko dama né ray di alquran di wax wadlu alayhim naba'a mun yadam bil haqq il qarraba qurbanan fa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la qutulannak qala innama yataqabbalu allah min al muttaqin yalla nangul qabil ndax ko ragal yalla la won nangul qabil ndax rewul yalla ci lolou lako mere ngir bagn mu denc ki mbokal ki fexel tax mu ray ko wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena ko xamne da doon jita timis bim julle ñaar raka tok taaya dal di selmal neena bim geeso nak ñim doon jita am ñuko ci talal ñaari banam gi won ko ñaar raka nga julli mu dal di jog dal di agale ndax julli ko wërna waaw bu fekke ne bim agale fekke lolu yagut nga xane bim do selmal rek geesu ñu wan ko lolu mu dal di jog kun boba bu selmale tay sujood ba nda salam ko dafa jiru ala wir inshallah wallahu ta'ala a'lam mbokum la ñaan ndax ab jiru seen na tak ab chrétien te bu ko takke neena ndax bu fedd yi ñewé mom seen na ko may mu jënd sangara wala mbam ko waaw julli defé na tak chrétien lolu day way donte lu gën rawati na jamono yi ay seen na ko mom su ko takke nak dafa bay muy dund diine ay l'islam nak day téré dimbulënd ci bakkar nan sangara ak lek yap mbam ko ñepp lu ko yalla tere dum don jabaram du ko ci dimbele du ko tere nak bo don lek ko du ko ci dimbele mom wallahu ta'ala a'la bokku mi laaj neena ko xamne da am magam dina bitum rew na tabax karam daf ci mangase neena tek ko fa on ko nako ñew bokku su mangase ma lay lekkel def yep mu nako kër gi waye nak ci turu maggi la nek waye neena ko nak ñoko bokku xaj may na la ko waye ni wutikeet muy daal lolu ci atam l'islam lolu de leerut ndax yi mel non da wara am firnde bu bu ëllëgé bu ca kenn faato ka ca def ay njabootam xamne li moko seen wayjur ak momon war ko don ay bu nekk ci turu keneen mom jess bu faatu won tay bu ñu xolé kër gi ci turu keneen ka dañu japp na mako mom fakké magge faatu ak njabootam bu leen neexé ne seen kër baye ndax turu ma ci nekk kon yi mel non da wara leer lu ci nit def na leer
lu ngeen jégé jégé lu ngeen jubo jubo

leer ngir ëlëga tax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena ku doon jàng alquran ñu woo ko neena mu daal di jóg dagg ko di jeexalu taabuluy atti ba dafaaw ñu xam ki koy woo bu fekkee wuy ji ki koy woo farata la booba da ko war a dagg xëy na àggale aaya bi nag taxa fi ñu war taxaw ci teggi ni jàng la bokk jekki-jekki dagg ko rek waaye nag jàng alquran ji ci foofu noonu du farata ci moom te bu dee way juróom koy wa wuy ji ko farata la ñi ngi àjjilal kon ti ki koy wokkal la ak lu ci mën a xew nag bu fekkee ne aaya ba muy jàng gudd lool ba nga xam ne nii mën na koo àggale wuy ji te du xëtt ndigal du def lu ñu tere su boobaa mën naa boole ñaar yii yëpp muy liggéen wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na ñetti sëriñ yi di cheikhu taalim ak cheikhu tarbiya ak cheikhu tarqiya ndax ñu ki mën naa am benn ci yooyu wala ki wutar beneen ci keneen yooyu ay dagare la tolloowuñ du it yu nit ñi defa na benn yoon cheikhu taalim moo jiitu ni ki day jàng ba xam di ci sulluk nag ci lañ koy tarbiya ngir mu yéeg bàgg fam jëm ak tarqiya kon daa am loo xam ne moo war a jiitu bi ci desit loolu ci nekk am na ku ko man fekkee ne am na kenn koo xam ne mën na yëpp mu jàng bu jàngee ba noppi ñu tarbiya ko tarqiya ko bu fekkee kii daa mën a jàngale rek am keneen koo xam ne moo mën a tarbiya bu jàngee bu noppi dem tarbiya yi bu noppee dem tarqiya ko wallahu taala aalam. mbokk mi laaj jaarab xaalis bi ñu may góor mu takk ko ñaata gram lay doon waaw li ñu may góor mu takk ko ci jaar bi mooy benn jaarab xaalis boo xam ne ñaari dirham yi sharia lay tolloo ñaari dirham loolu nag juróom benn gram la yu manqué tuuti maanaam sori wu daw juróom benn gram kon juróom benn gram mbaa lu ko yees lañ ko may mu takk ko ci ab jaarab xaalis benn jaar lay doon it nag wallahu taala aalam. mbokk mi la nee na fañ nekk ñoom ci Europe waxtu yi nee na geej day guddi day dem ba 11h yooyu nee na nit ki nag bu doon koor ñaare bu jullegee ba nopp dinaa fi la dinaa dem ba minuit muy laaj ba xam ndax loolu amul àq ci soxnaam waa ab julli li ñu ko sant mu jox boroomam àqam jox njabootam àqam jox boppam àqam di li nga xam ne suñu borom ak moom nag moo santaane boroma daan dikkee ñu yokk lu baax la ñu def moo santaane it bëgg julli bi fonk dinaa fi la guddi xiyaamul layli ci koor ak budul koor dañ ko gën a taamu nag ci koor waaye waxtu yëpp la ñu bëgg kon yu mel noonu moom bu koy def te di ko yemale mën na caa def lu yem kon joxoon na yàlla li mu yàlla mu def ci kem kàttanam waaye dana mën a jox njaboo tamit seen àq diñ moom kon li war nit ki daal mooy mu boole yëpp li ko yàlla sant mu nekk kem kàttanam waaye nag fas yéene jox ak njabootam seen àq seen kem kàttanam wallahu taala aalam. mbokk mi laaj bëgg ko leeral diggante idda ak teñ ji teñ ji aw melo la wuy ànd ak idda idda nag mooy loo xam ne saa bu ëpp say tase idda war na bu fekkee ak jote amoon na wala sax faatu am nit bu borom koyam faatu jigéen moo xam jote nañ moo xam jotewuñ war naa iddawu ñeenti weer fukki fan waaye idda jooju nag day ànd ak teñ ji teñ ji mooy ñaawlu ñaawlu gi muy ñaawlu nga xam ne sol yére rafet takk ay takkaay du xeeñoo ay gët du taal ay cuuraay ba idda jamaat loolu moo tudd teñ ji kon ci biir idda ji lay nekk ku borom këram faatu moo koy def ñeenti weer ak fukki fan lay iddawu idda gi ànd akuk teñ ji idday kese nag mooy kuñ fase ab sëy mu tas ci sëy bi nga xam ne borom këram faatuwut kooku day iddawu ñetti laab mbaa ñetti weer mbaa bu fekkee da ëmbu su amee doom idda jooju nag du ànd ak teñ ji moom dañuy sant sax jigéen ñi bu dee yenn xeeti fase yi dañu bëgg muy defaru ngir borom këram xelam maa demaat ci moom kon teñ ji mooy melokaan wi ànd ak idday ku borom këram faatu muy iddawu ñeenti weer ak fukki fan bu fekkee ëmbut bu ëmbee iddaam mooy boppa mi am doom lum gàtt-gàtt ak lum yàgg-yàgg mooy doon iddaam te day ànd akuk teñ ji bu fekkee ne borom këram faatu wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na koo xam ne way juróom moo ko yéen ñi ne ko làmbal ci sa poos nangam dem jëndal ma ci sàngara muy laaj loolu ci diine wax diine day wax ne kenn du topp mi ndéef ci loo xam ne mooy yàlla la
yalla nak mo ne bu len jappalante ci bakkar nan sangara bakkar la kenn wuro ci jappale kenn way jur li ñu re rewati way diko jëbnal sangara mo xam mo la jox xaliss wala joxul xaliss deganul ci ab julib lu ko def ndax nan sangara deganul kon bu ko de jëndal mo ng koy jappale ci nan sangara bu don ab yefar sax nak ci misal bu fekkonte nit ki da am soxna so don ab yefar moko wara dundal way wuro ko jëndal sangara su soxna ci wuté sangaram diko nan nak du ko saña kare waye sañu ko ko jëndal mom ndax mom boba da koy dimbalé ci mo yalla kon dawal ci nako dib julit ko xane sangara l'islam da ko ko téré kon mom koy pexé mo wara da sax bayam bayyi sangar la war da wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena nit ko xamne fu bari xaliss neena bis bi doom gi do won ñew neena mu jël lu cher may ko ndax lolu sañ nako wa nit bu am alal sañ na may doom alal ju ko amal ndey waye na fekk nak may ko doom yépp fekk ay doom bar la am dal tan ci ñenn wala kenn may ko bayyi ñi ci def mom dëgënu yoonu sallallahu alaihi wa sallam nit ñew na ci mom diko may di may doomum ak tol bëgg yi rasulallahu séré ko yoon da ko la ne ko ndax xam nga yenen doom mu ne ko mu ne ko ndax may nga len lu melni mu ne ko deer mu ne ko buma séré lo man buma séré ak jeng ku fekke dal ben doom la yor nak señ nako bu day ay doom la señ nako waye nak na len may lu na am jariñ bu day alal jo xamne wala kër la bu wala gëñu man len jariñ wala alal jo xamne buñ ko dancé bu dama soxal man ko ta fajj lolou dara nekk ci ndax top to nga bot la yit ci fexew sa nga bot duñ tumaranké lolou yiw la waye nak na teggu ci mandu bu jox na jox ñepp bu lay def lu baax mom sa nga bot ñoo ci gëna ye ak say bok ci ñeneen ci jambur wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj ñaan dañu wax ne nit mo wara wor ay wayjuram buñu amul ne ndax jigen mom bu fekke na wayjuram bu jigen dafa am borom kër té amul ko ko yor ndax wayjuram doom ju gu jigen am nako yor ak wayjuram bu goor yi waaw ay wayju de buñu newe doole seeni dooma leen wara yor seeni dooma leen wara yor doom yoy nak ay goor ak jigen ñepp ñi ngi biir ku ci man rek nga xamni am nga lo yor sa bop mu dess war nga ci ay yor sa wayjuram nga neewu bu de cyan la mu daf ko buñ do ñaar ñu bok ko bu ko ci kenn mën ta gaddu kon ni ko wara bok kon ni ñi sante doom ju goor mu yor ay wayjuram mu goor u goor wu jige ko non lañu sante doom ju jige ji bu fekke man nako wallahu ta'ala a'lam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokk daara ji ma ngi

xam ngeen ne xam-xam mooy li téye diine bi diine bi di ko sàmm ba mu agsi fii xam-xam rek la rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam li tax ay jeexitam farut xam-xam moo ko waral xam-xam muy li yëkkati doomu aadama yi jiitu woon te ñu leen di waxtaane ba tey boo leen seetloo xam-xam moo leen fi téye xam-xam moo doon dund xol di dund roo di leeru xol itam ci la nit ki jaare ba am daraj yi gën a kawe waykat ba waxoon na muy alhaaji ibnu fofu dafa waxoon ne wa ma himmatul mar'i inda bulughihi wal ilmi wal mali wal xurra bil xudda fa man yabtadi bil ilmi naalahuma maan wa naala ma tamanna wa atazza waftadal mooy nit ki bu jugee ñett ñooy taxaw ci kanamam sàkku xam-xam ak wut alal ak jaxasoog soxna yi wala bu dee soxna mu jaxasoog góor ñi mu wax nekk ne ñett yooyu doo ci wuti lu may xam-xam da nga rëccu xam-xam nag boo ko teelee wuti li nga bëgg lépp di nga ko am te xam-xam bunt bi mooy xam lu ko jàng ko moom la waaji waxoon ne taallam fa laysa al mar'u yuladu aaliman wa laysa akhu ilmin ka man huwa jahil sayidna ali ibnu abi talib dalaa wax ne na ngeen yittewoo xam-xam ndax xam-xam moo gën alal ndax alal moom yaa koy sàmm te xam-xam moo lay sàmm imaamu shafii daana wax ne boo bëggee àdduna na nga wuti xam-xam boo bëggee alaxira na nga wuti xam-xam lépp loo bëgg rek xam-xam moo ci gën a gaaw suñ tuba itam wax nanu ne jëf li muy mag xam-xam moo ko ëpp solo ndax jëf balaa baax xam-xam da koy lal wal ilmu afdalu axi min al amal wa usuhu fa faaza man lahu xasan xam-xam mooy yoonu yéeg jëm ci maqaamay góor yàlla yi suñ borom wax ne ci alquran ne yarfaci llahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat ñi yàlla tànn def leen ay xarit sekkereb bi mu leen tànne mën nañ ne mooy xam-xam ndax lam leen di njëkk a defal mooy wërsëgu xam-xam al ilmu laduni aataynaahu abdan min ibadina aataynaahu rahmata min indina wa allamnaahu min ladunna ilma inna allaha astafaahu alaykum wa zaadahu bastatan fi lilmi yàlla ku mu tànn rek tawfiix ji lay njëkk a defal mooy jox la xam-xam bu doy sëkk xam-xam bi ëpp solo nag ci xam-xam yi te mooy xam sunu boroom xam ay meloom xam ay jëfam xam li mu bëgg ak li mu bañ xam-xam rek lañu gis sunu borom wax yonente bi ne ko ñaan ma di la ci dolli wax ko ne naa lay dolli jaamu yàlla gu bari wala leneen wala wërsëg wala alal waqul rabbi zidni ilman xam-xam kese la ne ko deema ko ñaan ma di la ko dolli te yonente bi mooy ki ëpp xam-xam ci jaam ñi ndax wax na ne ana a'lamukum billahi waaye teewul suñu borom di ko wax ne ko rab qul rabbi zidni ilman yonente yi li ñu kawee ñu may ñoom it mën nañ ne xam-xam la gis nañ sayidna ibrahima ba muy woo waajuram wa ci diine ji da ko wax ne ko yaa abati inni qad jaani min al ilmi ma lam yaatika fattabiani sayidna yusufa alayhi salaam keroog ba muy wax ne nañ ma dénk koomu réew mi ma doxal ko dafa wax ne man dama xam loolu ma wutal ak yéen ijaal ni ala xazaayini l ardi inni xafidun alim sayidna yaquba alayhi salaam bi ko suñu borom di tagg dafa wax ne wa innahu la du ilmin lima allamnaahu sayidna suleymaan ak daawuda ñoom it ci loolu lañ suñu borom tagge walaqad aataynaa daawuda wa suleymaana ilman wa qaala alhamdu lillahi alladi
فضلنا على كثير من عباده المؤمنين كون خام خام موي دونالي يونتي بي واخنا ني بروم خام خامي نيوي دونو انبياوي واخني انبياوي يونتي باي وون في علال علالي ادنا يونتي صاح بو في جوغي كين دوكو دونو سي ليم سي باي سي علالي ادنا ndax lim fi baye lepp dañ ko yobbu ci baytu malil muslimina waye dafa waxne wa innal ulamaa warasatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman warasul ilma faman akhadahu akhadha bihadin waakhir nit ki bu deme ba yalla geureum ko wursa bi ngi koy ñeuk tawfiqal te mo ci upp solo sax moy wursa gu xam xam disay ay bima wax legi fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilman bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul 'ilma serigne touba mu bax mi bimu defé def jure ji mu def ci ligéyal yalla ak yonenté bi sallallahu alayhi wa sallam ba yalla geureumal ko bopam tanal ko bopam bokna ki yim wax ne mom lako yalla fayé moy wërse gu xam xam xam xam ci wërse gi la seigne touba wax na ne yalla jox nako wa habtali uluma man taqaddamu wa man ta'akharu bikun ya akramu yalla dako jox mbolem xam xami ñi jitu won ak ñi ñewagut ñep seeni xam xam mu dajale ko ci mom amna fo xam dafa wax ne qada li sadri al alimul kutuba bi kharqi adatin wa qala liktuba tere yep le marché dajale ci sama dënd kon xam xam moy tawfiq ji gëna reuy fa am laalé ak ngëm nit ki bala ngëm ma deugër deug deug dafa xam lolou seydou wax nako ci masalikul jinan shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi والراشحون في العلم يقولون آمنا به كون خام خام موي بونتوب اد سي نغم بو دغر تي نغم بو دغر مولاي ماي ادنا واي سي شكانام تي ددو فيك اموكو ددو خول منوغو ام لو سوتي سون بوروم سي توبا دانا واخني سون بوروم تبارك وتعالى dafa def aduna dima dak waxtu woné dima dak ma diko daw ba mujju muné ma taxawal néna bima taxawé aduna dafa ñëw wërma ci wét yépp néna képp ko xamni bëgg na aksi fi man da ngay déggi aduna mom doga aksi fi man Seydou Touba aduna ji diko wër bokku ñu dara aduna joji nak ngir mu wax xol xam xam da ci am solo ndax faaw nga xam ñak solo aduna mu dog way ci xol te sun borom waxna ni ñi xam dañuy woyfal aduna lol man nañ ko deg ci lim wax ni wa qalan ladina utul ilma waylakum thawabul lahi khairun liman amana wa amila salihan wala yulqaha illa sabiruna man nañ ci wax lu bare bare bare xam ngeen ne xam xam moy buntu ragal yalla sun borom wax ni innama yakhsha allaha min ibadihi ulama bala nga man ragal yalla deug deug ragal yalla da nga xam te ragal yalla moy maye ngeureumul yalla radiyallahu anhum wa radu anhu dalika liman khashiya rabbah te ngeureumul yalla seigne touba wax na ne moy yittay ab murid idil murid la yurid abadan ghayra ridar rahman mo do xam xam am solo solo ci foko tak wessu nako ci alquran gis na sunu borom ngagne le batay ak rir ak ñak xam waxna yonente bi ne ko wa a'rid 'anil jahilina fala takunanna minal jahilina waxna sayyidna nuh ne ko inni a'iduka an takuna minal jahilina sayyidna musa waxna ne a'udhu billahi an akuna minal jahilina kon xam xam

وجهت وجهي

Serigne Touba neena nañu koy santal yàlla ci màggal gi ci jàng alxuraan ak bernde, ndax saaso ak see la ko sunu borom joxoon da koy fulaat.

Serigne Touba neena limay def ci nit ñu top ko de buma ko defon ci garab itam nit ñi nek fa te duñ fa juk te lolu julli ñaar rakka rek mo ko gënu jafé ci mo.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا من لا إله خيره

يقود الخير العجيب. وآله وصحبه يا ربي وانصر عليه.

وانصر علي بركاتي سجدة يا خائدا إلى المجيد المجدة وليه.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوك دار يما ني نيو تي زيار يو خنا بوك يالنا يالنا نغ نان ييب تي يالنا نكو يالنا بول موك مي لاج نينا نيت كو خامن داي فارال دي داف يين خيتي موي تي مو ملنا نينا داكوي بوجا باجي تي دوكو مانا باجي موي لاج وان يون موي ييغا خامن خاينا كو كو تاكتال بو سي جاري مانا باجي موي يوي وا موي ري باك ميروم باكان لا شيطاني bu fekke ne xala bimu nek diko def lay ñëk xol bu fekke day doon ko xamne sa yu dara la koy def na moy tuddu beru bu fekke dafa am ay andono ño xamne ñom lay faral ala diko def na len bay selal yeneem dogu ci bayiko am ci lo xamne ak dogu lay doon mom xamne yalla ko tere moy tewlu mbugulum yalla mi nga xamne fam nek difa def ñaaw tefu yalla man na ko fek mbugul ko alako moy tewlu yu mel nonu ak na fum tollu saxal di tuddi yalla sax ba taxo di lab ndax yoy jeufi setan la tay setan da faragal tuddi yalla da faragal lab wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj neena da fay liggey ci ben supermarché neena nak supermarché ñu fay jaay bokku na ci sangara muy la da xam loolu l'islam rafet lu wala det l'islam du massa rafet lu liggey ci sangara mo xam diko nal la mo xam diko jaay la mo xam diko jotali ñako jëfëndiko la ñu ñëpp yalla rabbu na leen kon sangara mo ab julit du jëfëlante mom ci ben xef jëfëlante du ko jëfëndiko du dimbu la nit ku koy jëfëndiko yépp dafa haram ci ab julit wallahu ta'ala a mbokk mi laaj neena ko xamne dafa am ay yéré yu taxu sobe neena bu koy foot da am yeneen yéré yo xamne taxu sobe muy laaj ba xam bu jité lay yéré yu taxu sobe ndax loolu dana jeexetal ci yéere ci rasul de waaw kuy fóot yéere yu taq sobe de li gën mooy na ko ber fóot leen bañ set laab mu tuur pootit ma ndax pootit mi ngay fóote sobe feeg mi ngi saf sobe mbaa mu xeeñ mbaa mu yor melaw sobe xamal ne mbub ma ne ca biir laabu ko kon bu ci dugalee mbub mu laabu mu laaboon sax day soppaliku taq sobe lay kon li gën rek mooy mu ber ko fóot ko am sax ma bok mu ber ko fóot ko saabu bu ko fóot ak saabu ba nga xamne ni jëm mi sobe ci dañ na mu def atta bi suba nak ndox mu ku ñëk duggal ak mu lab waye li gën dal moy yéré yi taq sobe bu mu leen jaxase yi taq sobe te it pootit ma it da koy sopp kon ber leen fóot leen ak saabu ba jëm mi sobe ci dañ mu def atta bi mu fóot ko ak ndox mu lab ndox mu jëfé mu dal di lab wallahu ta'ala mbokk mi laaj neena ko xamne dafa bëgg jaale ko xamne mbokam da faatu ndax bu man na dem jaale gi ko wala day nit bañu robbo nak ndax man nako jaale ñeek mi dañ ci neew bi wala faaw day nit bañu robbo nak waaw li tuddu jaale da ci sharia mom sa bo yegge ne musibat wacc na ci bop su mbokum julle rek man nga dem def ko kon bu faatu lay man nga dem defal ko ndax jaale ci sharia moy dem defal ko muñ loko natou bi max mum xawoyef ci mom waye dafa melni nak liñu def fi mom dem di jaxale di joxe ay xaliss mu nan faaw dañuy nek ba dent ko wona fuder ko joxe lolu a drawé du sharia wax ci sharia mom dem sax di joxe xaliss lu dul ne dañ koy jëw lu dimbulé ko ndax sax na ne yeen ta islam da na wax bu nit faatu lé mu wax ñeden na ñom ñu toggu it ko da gina amna lu leen galan ko ba mënu ñoo bu mënu ñoo togg duñ tala togg amma nak de jox ay xaliss niñ ko defé ni mom ci suñu adla mako waye bu ko tegg li islam santane de jaale islam santane mom man ci nako def ñëk ñu rob man ci nako def gina bu dara bu nak wallahu mbokk mi laaj neena kuy jëfëndiko al yudul mahub waye neena day liggey ba fukki rakka yi ñu wara julli ci guddigi mom du ko mëna julli muy ndax dana mëna julli ñaar rakka rek bayiko wala da koy fay ab julli nak bu xasse jël werdu mom na xamne engagement bu mu jël digal borom nga ko wara jëm sam xeyna fukki rakka yi ndax du sar fu mu doon sari guddu jël jang ñett xlas la mu doyna am na lo xane kon warna mëna am ci guddigi barab bu ko dugal xeyna buñ ko neewon da ci jang lu bari ci alquran bu jël waxtu waye ginaaw mom lu man ci alquran mëna ko ja jang kon na tax ba saxal limu rakka yi na fa saxal limu rakkay
bu fekke dafa ko ci gudd giit beccëg bi ginaaw bu nafile da gané ba tes bar mon nako fay way na xam dal lu warlu la war ko wéy diko def na bu xaté man na wañi saar yami jang wala limu ay yami jang te gattal ko waye fexé bu matal limu rakay wallahu ta'ala mbokk mi laaj neena dafa deug borom xam xam bu wax ne julli du yor ay loxo ben dalil rotu ci nekul ci muwaffaq ul malik nekul feneen muy laaj ak leral ci lolu waaw julli du yor ay loxo de moy al mashhur ci mazhabu al imam malik am nañ ci ay dalwaay bokku na ci amalu ahli al madinah lolu ci dalwaayu mashab mayla donte ab hadith du wer bu rote ci mbir mu dik fek wa madina di jef lu wutek lola day japp ne jef joju day wané nekkon yaronte bi alayhi salam bu digli won lay mu jina ko baye di def lenen du bokku tok lola xa ñom ñom mu jidde ko yaronte bi alayhi salam kon lañ nekkon moy la mu jë nek lañ ma fi diko def bu jëne ci ñaari hadith wer rotna yo xamne da lañ ci degge lolu ben bi moy hadith ki ñewon ci jakkay yaronte bi alayhi salam julli ba nopi dem nuyu yaronte bi alayhi salam nako demal nga julli wo daf ko ay yoon diggal ko nañu julle tambule ci tambuli ba waye amu fenn fu mu fu tuddu ngëp ay loxo ñaarel ba ki doon melal julli yoonu ay salam wax bu kabare day dal ba ci yax bu ne saxaat ci bërebum do war ba niku yalla bindi kon ay loxom yoru moy ci fan ci mom loolu it dañ ci lu leer la ci mazhab bi ne day junjou nekone julli li ci ciosan moy yor ay loxo kon ñaari hadith ron nañ ci yo xamne yep hadith yor la ahadith yuras ci qabd nak borom xam xam hadith yi dañuy wax ne hadith bu ci mucc ci ay wax abu ba bok amé ben hadith la té dañuy wax ne kon jëfi wa madina ji day wané né luñu na saxal la lolu moy li ci mazhabu malik dal bi def it amna ci sahaba yi radhiyallahu anhum ñoo xamne xamoon nañ leen ñi xabdu ñu julli di yor seen loxo naka non ci tabi'un yi ñoo xane ay borom xam xam lañ ci sahaba yi ku melni abdullah ibn zubayr wax nañu daf daan yor ay loxo ku melne ci tabi'un hasan al-basri ak al-imam sa'id ibn musayyib dañ leen julli di yor seen loxo kon amna ciosan amna yi ci salafu salih ñu ko doon def mbokk mi laaj neena iman gi nga xamne moy iman ni jakka ji su ñewé ci jakka ji am ngant ndax ki naay bam bu ñëk mo wara dem jité wala sañ na tan ko ko neex mu jité loko a lol nak ak jubo la ci jakka ji rek nak wa jakka ji lañ jubo buñ né dal iman bu amé ngant na diw dam bu amé ngant diw dam lu baxna bu fekke dañ ni diw ya iman su amé ngant tanal ko lu neex baxna luñ ci wax rek li am solo moy ki jité na mëna jité wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena fi rew mi nek dafa bari ay nit ñuy ray te atti won ci l'islam ci ku ray ñu ray ko mune bu nit rayon nit ay nit dajalo ray ko lu ci attel ci l'islam ak kan ma wara joxe ndigal ci ñu atté wo ci l'islam nit ñi duñ fajal seen bop lolu fawda la diine dox ci lolu ndax lolu lami yaq man na ëpp lañ ci jullo defar kon ñi yor doole réew mi nguuru réew ñu ci seen loxo ñoo ñoo wara acte nit ñi ci l'islam nit ñi nga xamne nit ñoy tan nañ yit ñoo war bu ñuy tan yit tan ko xamne buñ ko tané mu acte leen ci l'islam jaadu wona tay bu ñuy tan jiit julli ñoom wax seeni sart ci ne ngir ñu tan la faaw nga mel ni faaw ngay def li waye ay nit mom buñu fajal seen bop wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena ko am won bor ci ramadan bu ramadan jalle bu koy fay neena ndax bu ci doge te tay ko day waral nu kafara wala det kafara mom ci bir ramadan lañ koy def ku xotti wor may ramadan mo koy def waye bu ramadan xasse jall ku kuy fay ramadan bo ci doge ko ga yaqku am nga bakkar ci dog giñ ko dog ci tay ko waye nak kafara waru ci mom fay benen bis rek mo lay war wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena ku waxon nit ne ko sama téléphone bi suma amé benen téléphone dina la ko may waye neena ginaaw bu mu am benen téléphone mayuko ko xaye dal munta amna xolam mayuko mu yëkëti ko jox ko ndax lolu bor la ci lo sama la det
lolou lu bor la ndax ku digé la waye nak lam wax waxna lu deug te ab julit du wax lu deug na moko waxon nako bu ma amé benen dina la ko may am benen may ko ko waxna lu deug bokku na ci man dagé nafiq ko xamné day bu digé lam la digg du ko def lu mata moy ploway nak doonu bor bo xamné daf ko wara fay mom moko digon ne ko su nangamé ma nangam la nangam jojo am te defut lam wax lolou waxna lu deug digé na ba nopi wouté digg ba lolou ci melokani mandarga na fekk la bok jul da koy moytu wallahu ta'ala a'lam bok mi laaj neena ko xamne dañ ko ñaan dara ba mi jox kako ñaan nak neena mu yéene ci sarax ndax dana yoru sarax wa bu fekke ne kim koy jox day fegn na lek sarax wax ko aaje wo la yi nga jox nit dem aaje wo ko nga jox ko ko ngir yalla yéene ci tiyaba lolou sarax la bu fa na ci am yoru sarax ndax li wutale sarax ak may moy may ki ngay may man na baña aaje wo ndax mayew ko ngir dako aaje wo dang koy may ngir suxat ak bëggel wala degeural ko ay ki ngay sarax nak dang koy jox ngir da aaje wo nga diko jox ngir yalla wallahu ta'ala mbokk mi lañ neena ko xamne day liggey ci machine bo xamne day wal am ñax waye neena ñax mi day guddu ay maladie na ci biir lu melni ay leug lay lay machine bi leen rayale neen di ci ray lu bari te mom du ko yek sax muy laaj ba xam ndax loolu am na ci ay aq wala deet waaw yu mel noonu day la gën mooy moytu kem kàttanam bu dee rabi àll yooyu ñaari machine yi am na nu muy réere rab yi dañ daw ba ne fexe daal ba nga xam ne nii danañ ko yëg mi ngi liggéey ñu mën a daw lu mooy li gën ndax yu mel noonu ray leen ci lu dul aajo ci lu il la daganut ndax boroom bakkande sañ leen ren nag yu jëfandiko waaye ray leen ci ray joo xam ne aajo taxut loolu kenn waru ko jublu bu fekkee nag tëyu ko yàlla ko fi topp dara moom waaye moytu nag mën naa nekk ndax yu mel noonu ñaare bu dee machine bu riir moom saa buñ ko déggee dañuy daw kon fexe bañ daw moom mën a lifa liggéeyam te du leen dor lu mooy li gën wallahu taala mbokk mi laaj nee na koo xam ne di def weeru dee mu am lu lim bum jël ci àllal dem dañ ca banque ba muy laaj ba xam lim boobu asaka war na ci wala dee waaw la mu fay denc bu fekkee moom moo ko moom day bu ci dencee ci dajale ba mat ni faat xam nga suñu nii dana dégg ay 3 million bu xasee mat ni faat mu dencaat ko at asaka dana ci war waaye fiig matagul ni faat asaka waru ci su matee ni faat te matul atit asaka waru ci lu dul ne day doon kuy commerce di denc lenn li di liggéey ci lenn li kooku moom bu waxtu asakaam jotee lam denc ci banque ba ak lim yor ci loxoom lépp lay boole génneel ko asaka wallahu taala aalam mbokk muy laaj nee na kuy julli di jàng ci saar yi ñuy wax mu fasal saar yi gudd yi ndax day jàng saar yëpp wala waaw loolu lañ sopp de ci julli suba ak julli tisbar nga bëgg mu jàng ci qiwalul mufassal tàmbulee suratul qaf wala xujuraat ba ci abasa war naa jaati jeex ci saar yi lañ bëgg kuy julli suba ak kuy julli tisbar nga jàng ko bu fekkee ne doo kuy jiite mbooloo moo xam ne ñu nu doolee nga ci ñoo xam ne it am nañuy aajo wala yooyu nga ci suba moom bañ a guddal lool mooy la gën bu dee ñoo xam ne xam nga ne ñëpp mën nañoo ànd ci li nga def wala mu yow dong sopp nañ nga jàng saar yi gudd yooyu waaye nga jël saar yi ba mu jeex na lañ sopp wallahu taala aalam mbokk bi lañ nee nag xaside yi ñu ko bind di ko bindee ni ñuy jàngee alquran ci yi nga xam dañ koy idoxaam ak yu mel noonu muy laaj ba xam ku koy jàng noo ko war a jànge ñaar yëpp baax na mën nga koo jàng ni ñuy jàngee alquran ndax loolu cosaan la lu ñu xam ci làkku arab di idoxaam yenn xarafi ci yenn yi waaye mën na koo jànge it niñ baaxoo jànge làkku arab yi rek ñaar yëpp baax wallahu taala aalam mbokk muy laaj nee na kuy jàng alquran ci waatu war ni ko gonay jànge ni léegi nee na te mu wutee ni ko mag ñi doon jàng ndax dañ koy jàttal bi yàq waaw riwayatu wars dafa am ay regalam regal yooyu ku ko wàcc rek day jàpp dangaa yàq ndax jàngin wi nga jàng bokkut ak yoon wi ngay jàng ki ngay jàng am njàngam yoon wi ñu teg ngir moom riwaya bi ñuy askan ci wars mu jële ko ci imam Nafia daa am nuñ ko baaxoo jàngin jàngin woowu nag muy mag muy gone ku jàng nu wuute noonu ak yàq la bu dee koo xam ne yàq gi loolu la man dafa na góorgóorlu kem kàttanam
dañ ñoo santu ñu ragal yalla sun kem katam xeyna mag ñi boowu loolu lañ man bi ndaw ñi dikkee xam xam ubbi ko ñu xam lu gëna wër loolu lañ wara jang mbokk mi laaj neena nisa bi asakari xaalis fu mu toll nii nisa bi asakari xaalis demoon yi ñu toll moom dana mat 3 million baa dana ko jege 3 million wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj neena koo xam ne dañ koo rawee ab rakka ci julli ndax bu iman di sujjoot sujjootu ba'da salaam bu ilimaanam selmalee rek moom lay jóg àggale juleem wala day nekk ba ilimaan sujjoot ñaari sujjoot yi ba selmal mu door a jóg fu ilimaan selmalee ba noppee ci julli gi rek mën naa jóg moom àggale juleem bu noppee.

Serigne Touba neena juroom ñaari at yama nekkon ca Gabon sankoot dana feeñ ca bis bañuy feeñal yu neub ya waruma sama borom ci jaamu gama ko doon jaam waaye momit waruma ca fay gi ma fay ak deel ba ma deelon waaye aduna du keruk fay al-akhirah rek moy keur.

Serigne Touba neena limay def ci nit ñu top ko de buma ko defon ci garab itam nit ñi nek fa te duñ fa juk te lolu julli ñaar rakka rek mo ko gënu jafé.

0: yàlla waaye nag ci kaw boo ko mane rek ayit ci kaw sa coobarewu rek la nga xam ne moom boo ko defut suñ borom du la ci topp dara waaye boo ko defee nag digge na ci lu baree bare lu rëy rëy nag loolee la ci jiitu mooy waqf. Waqf dañ ko def ngir dimbalante. Waqf mooy bu njëkk nit dana am ak kër wala tool ne sama kër gii de def naa ko ci yoonu yàlla jox naa ko jumaa ji ñuy def kër ga ñu di ko luyee lu ci génn ñu di ko yore waa jumaa ji fi ne réewi naar yi foofu la ñu rawee nun nag dañu xool sun jumaa ji boo seetloo ñi fi noddu ak ñiy jiite waxtu raté bi ak gars yi baleeg yooyu noonu ñi ci bari ginnaaw amuñu luñ leen warlonteeg ñoom dañuy def buñ ko mënee def si buñ ko mënut duñ ko def rek moo tax ngay gis ay sooxe yu baree bare di am ci liggéey bi imaam war a jiite te fekk kër ga bayiwu fi dara xam nga imaam boobu du ñëw loolu moo ko indi bu dee ci réewi naare nag ñoom waqf la utilisé waqf mooy dañuy am kër goo xam ne day nekk Dakar masalan ñu di ko luyee di ko yore jumaa ji di leen fay waa jumaa ji noddukat yeeg ñuy jiiteeg nga xam dañ ko wutal directeur moom jumaa ji fi ne boo demee jàkkay madina la mun a war ñeenti junni nit ñoo fi liggéey ñu leen di fay fay yu baax loolu waa jumaa ji day dund foofu ñuy fekk si gaa ñi waaye fekk jumaa ji moom ngir yàlla rek lañu def fi ne boo leen doo fekk kenn léeg-léeg julli jot ñuy wër kuy jiite dugg ci mbedd yi kun gis na ko sëñ bi kay jiite fi dana amut imaam ba ñëwut loolu moo ko indi te waqf lu am solo la sadaqa jaariya la rasulullah daa wax ne salaa alayhi wa sallam ne ida mata al insanu in qataa amaluhu illa min salaas sadaqatin jaariya aw ilmin yuntafau bi aw waladin saalihin yadcu lahu nit ki boo faatoo ba dem yowm alqiyaama say tuyaaba day dog ñett rek moo la fay mën a fekk nga bàyyi fi doom ju baax ju lay ñaanal wala xam-xam boo fi bàyyi ñu koy jariñoo moo xam téere la wala daara joo fi sason wala demee noonu ñetteel ba mooy sadaqa jaariya mooy nga amub tool def ko ci yoonu yàlla kenn du ko moom kenn du ko jaay itam waaye lu ca génn ñu def ko ci njore ko daara yi wala jumaa yi wala demee noonu loolu mooy waqfu lu rëy la te am solo lool ci lislaam loolu ku ko mën a def nit te loolu tubaab bi sax dañ koy def dañu gis ku fi waaji jóge ne sama kër sàngam nga nekk bërëb sàngam jox naa ko ñi nga xam ne dañoo am laago wala handicapé yi wala yu demee noonu moo tax wala boog fi ne moo tax léeg-léeg ñi hôpitalu tubaab bi da ngay dem ñu fañ la te duñu laaj dara social yooyu moo fa am kees social yooyu fii ci dëkk bi lu meloon waroon na fi mën a am mag ñi nga xam ne dañoo jox seen bopp ak seen doole sëriñ bi ba màggat amatul lu ñu fajoo waroon nañ buñ demee ci hôpital bee mu am waqf wala yu demee noonu yoo xam ni buñ demee lañ fay fajoo lépp duñ leen ci laaj dara te dañ leen koy defal te duñ fay dara lu mën a nekk la te loolu waqf rek moo koy def l'islam da ko lijjanti boo demee ci réew yi jullit ñi ci bari dañu am wisaratu suul awqaaf nga xam ne mbiru waqf rek la ñuy lijjanti Sénégal mel na ñu ngi ko fi jéem a taxawal waaye taxagul mu soppi ba ca topp ci yi nga xam ne l'islam da ko lijjantee mbirum ñàkk gi muy lu ñuy dimbalantee te du lu war nga xam ne kum neex rek la ak ku bëgg tuyaaba mooy wasiya mooy boo fi jugee sañ nga ne sama alal kat ñetti xaaj laa ko def benn xaaj bi def naa ko ci yoonu yàlla sañ nga ko wala benn xaaj bi jox naa ko waa daara sàngam wala benn xaaj bi jox naa ko ñi nga xam ne ñoom la ñuy defal jalis ci misaal loolu boo ko defee dara ëpp ko tuyaaba man gis naa ne ñun murid yi jàmbaar lañ waaye léeg-léeg fi ñuy liggéeyale sëñ bi mooy foofu la mbir ma ne day rëy dañu dajale rek alal ju bari jënd ay nag ñëw daje xewloo ko loolu lu am solo la waaye day rëy boo xam ne day taxawu masala ñi am jalis ak ñi nga xam ne dañoo tumuranke cim paj loolu gis naa ni dara gënu koy liggéey si tubaab dama am waa joo xam ni dafa ne ma man moom Dakar la ne waaye fii sœur yi foofu lay liggéey foofu lay fajoo ndax dana ma sœur yi dañoo gën a yombale ñoom boo demee liñ lay fañ duñ la fayu te dañ lay may garab yi manako nak sœur yoyu fi ne neexu bu neexu way ñi ngi liggéel sëñ bi ndax fi ne lolu ñi def nonu nun mouride ñoko warona gëna ñika def warona ñu am deyre yo xamni dañuy taxawal ay pharmacie yo xamni mouride yi rek ak ñi nga xamni ñoo neew doore bu ñewé man fa am faj ak garab yo xamni du leen dik lu am solo lolu am solo te ci denka ci lolu lay dugg bokku na ci nga xamni itam l'islam da ko def muy jumtukaay bo xamni ngir dimbulante la moy aariya te moy ablé ablé dafa am tiyabu ci sun borom digé ju réré tekkoo itam ci yu sew sewaan yi lay ab ngay gantal yow sun borom da ci tekkoo wax ne fa waylun lil musallina alladhina hum an salatihim sahuna alladhina hum yura'una wa yamna'una al ma'un dako den rek ak ngistal manam ñu ablé yu sew sewaan yi nit ablé ak balé nga ne ko balé gi dama ko soxla fekk yow soxla defo ci dal cerax yi de mom dang mako abal mun la cerax yi dama ko waji sol nga ne ko pousse bi tek mako abal ma ñaw ci gi mun la pousse bi mom dama ci am luma ci waji ñaw leg basangi tek mako abal mun la basangi mom dama ci lañu tok di man nga xamne yu sew sewan yoy nungu mu genn kër gi lolu ci l'islam sun borom da ci tepp ko ku koy def sun borom ne ñoo ñu tous kare ñel na len nim tepp ko ñi ngi sal non la tepp ko ñu melam da yow bëgg ngay ablé té lolou ci dimbalanté bobu lay dugg nit ki boko abalé sa bagage mu jëfuni koko té ki abbu itam l'islam da ko digal mu dello lako nang ko ko abalé won lolou it jafa jafa la da nga abal nit mu ñew am ci fikku yu bari bari lolou motax ñu bari dootuñu abalé way suñu borom da wax né inna allaha ya'murukum an tu'addu l'amanat ila ahliha moy mbir mu né nañ lako joxé abalé lako non nang ko dello waté non lolou budé am ñuy ablanté lolu day gëna yombal dund gi té lolu dimbalante da ci dugg dama xol melane waxtu waangi dem waye bokk na ci yi nga xamné itam jumtukaay la ci dimbalante moy hadiya ak maye ak joxe hadiya ñaar yoy bu ci né l'islam da ci da ko santane wax né bu ngeen bëggé bëgg ko bëgg mu bëgg la ko bëgg mu ëmbal ak ciofel dé ko jox hadiya bo gisé sun sëriñ ci nga xamné dañu bëgg ci ñom waccu way ngir lolu mo ni jariñ tutu day ñew jox leen addiya bu yagge señ bi dalay bayyi xel xamne yow ci télévé nga bok waye fekk señ bi dula gis wala magal ba magal ngay ñew bo ñewé danaka bo joxé loxo du xamne yaangi xam nga lolu man la baña rañi donte señ cheikh duñu jappé nit alal ak li nga leen di jox waye bo dé def ci liggéey bi jëf ju am solo ju wër ay addiya yu am solo lolu da tax señ bi bayyi la xel té lolu mëna duggal ciofel lolu yoonte be ko tahaddaw tahabbu lolu señ di wax nako ci na jox dal haaj manam joxe nit ki bokoy jox ni day tax mu bëgg la de nga kon ak maye yoy yep ay jumtu kay la yo xamni l'islam da ko tek ngir mëna gëna dundal jappalante ak dimbalante ci biir
1: amna Osdallah Ramon jëla jabi nan ma sa bok téwon Osdallah Ramon